hlave. Zobudím sa a mám obe ruky ľavé. Teraz neviem, že či je to dobrá správa, že moja pravica už viac nie je pravá. Zapnem telku a v nej aktuálne správy. Odteraz vraj pre nás praví sú tí ľaví. Vidím davy ľudí, ako kričia zľava. No a

Pravica už viac neupraví, stala sa obeťou boľavej popravy. Život tu s ľavicou vraj sa uľaví. Kráčam mestom, hádam sa to nejak spraví. Vo výkladoch na mňa striehnu samé zľavy. Aj to banky, čo som kúpil niekde v zľave. Jedna ako druhá, obidve sú ľavé. A zbytočné je o tom spievať ďalšiu slohu, že na miesto pravej mám tiež ľavú nohu. Teraz môžem kráčať smerom len doľava.

už viac neupraví. Stala sa obeťou boľavej popravy. Životu s ľavicou vraj sa uľaví. Posadím do auta obe deti k ženu. Auta idú vľavo, ale na červenú. Pripojím sa k davu, to snáď zvládnem hravo. Všade značky zákaz odbočovať vpravo. A tak cez most centrum okolo kostola. Krúžime si mestom stále dookola. Každý usmieva sa a každého zdraví. Praví slová.

oravy, životu z ľavicou vraj sa uľaví. Mozog má len jednu ľavú hemisféru, ľaví ľudia ťažko nájdu pravú vieru. Nič už nie je pravé, žiadne ľudské práva, pravé práva má už iba strach.